Mekke FM. Allahümme ya Rabbi bücehi nebiyyikel Mustafa ve Resulikel Mücteba tahhir kulubena min kulli vasfin yubaaduna an şehadetike ve muhabbetik velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.